Presto na boca, preno na loca, kina na urvi, kalan ti kroka, fjugan da flej, vila brugna sverti, permar svotre, a fesu tru i mola, truda bana sinu, falan ti bori, truda bet molo, faksan na vore.